0: dem ba de kam ci mak ci ligé sala de mbara jangé ga kor ko na xaw na war ci mun la dox musa la amar ba de ma ja wu ta hu ko fas na ba dem ba de kam ci mak ci ligé sala de mbara jangé ga kor ko na xaw na war ci mun la dox musa la amar ba de ma
1: Ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja

sukaaɓe jeeɓi ɗo fof kanko kala ja o juuraniɓe semi fan woni Aboutoulla Sow noon kanko Demba Coumba yo siftora heen oyo joom suudu mum kaldor Sow eɓe beltinaɓe e nene hen jeggitaaniɓe